0: Това е Радио БГ Лондон. Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио- и кинезитерапевт, масажи, уролог, ушино-сгърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Тате, пак ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. Вие сте с Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Трябват ви български продукти, за да сготвите нещо вкусно по-нашински? Супермаркета Ида е правилният избор. Ние предлагаме богато разнообразие от качествени стоки на промоционални цени, безплатен паркинг в близост до магазина ни, но това не е всичко. Ние сме първите, които предлагаме на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Ще ни откриете на Търговската улица в Уолтъмстол.
2: Как да открия?
1: Къде да намеря?
2: Към кого да се обърна?
1: Потърсете всички отговори на вашите въпроси в БГ Бен, твоя вестник. Четете винаги актуална и полезна информация на страниците на вестника или онлайн на интернет адрес bgben.co.uk.
3: Зареди сладкия шкаф с любимите бисквити, вафли и сухи пасти от Престиж. Преоткрий българския вкус с Престиж. Ядеш сега или гориш.
4: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
0: Вие сте с Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Това е Радио БГ Лондон. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
2: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
1: За тези, които искат да са двама.
3: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
4: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
3: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
4: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
3: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
5: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-A-Car води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. 5, 4, 3,
6: 2, 1, 0. 24 часа в денонощие, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

fool to care. Oh, you Guitar Slim fans.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Супермаркета Ида отново е близо до вас. Още един магазин от верига Ида отвори врати в Палмърс Грийн. Супермаркета Ида е мястото, където ще намерите богат избор на български стоки. Ние сме първият български магазин, който предлага на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Гаранция за високо качество на промоционални цени. Очакваме ви на адрес 25 Green Lane, пощенски код N13 4TN.
2: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно.
3: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
4: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
3: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
4: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно, направо няма да го познаеш.
3: Това добре. А храната?
4: Уникална. Българска класика. Кебабчета, паржолки, дропчета. Всичко е автентично и супер вкусно.
3: Звучи страхотно. Ама точно сега мързелувам на дивана.
4: Никакъв проблем. Рио има доставка с Uber Eats. Поръчваш и след малко всичко ще е при теб на масата.
3: Да, бе.
4: Ресторант Рио. Българската класика в Лондон.
5: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
0: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си е намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-A-Car води до пристрастяване към шофиране.
4: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
5: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
4: За тези, които искат да са двама.
6: Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио- и кинезитерапевт, масажи, уролог, ушино-сгърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Woodgreen, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
7: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
8: Радио БГ Лондон

you do? If I wanna go to church all day Sunday,

push me in a canyon. Well, it ain't nobody's business if he does.

0: Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 6 юни. Овен. Амбициите ви ще изпреварват реалностите. Проверявайте всяка информация по два пъти, за да не се окаже, че сте загубили на празно времето си. Не бъдете прекалено самонадеяни. Телец. Ще бъдете раздразнителни и избухливи. Няма да позволите на никой да се възползва от това, което принадлежи само на вас. Може да сложите край дори на някои приятелски връзки. Близнаци. Ще се наложи да направите някои компромиси. Говорете с партньора си по важните семейни въпроси. Не налагайте директно вашите решения. Обсъждайте проблемите, за да ги преодолеете заедно.
2: Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон. Денят започва с музика.

Ще мога ли да те намеря, искряща в лунната дъга, когато днес ще бъде вчера, а утре Господ знае.

0: ще мога ли да те намеря, искряща в лунната дъга.
1: Когато днес ще бъде вчера, а утре Господ знае кога.
2: Събуждане по ноти с Радио ПГ Лондон. За добро начало на деня.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
2: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
1: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
2: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно, направо няма да го познаеш.
1: Това добре. А храната?
2: Уникална. Българска класика. Кебабчета, паржолки, дропчета. Всичко е автентично и супер вкусно.
1: Звучи страхотно. Ама точно сега мързелувам на дивана.
2: Никакъв проблем. Рио има доставка с Uber Eats. Поръчваш и след малко.

0: Имате проблеми с вашия компютър, лаптоп, принтер. Системата ви забива, прегрява или се рестартира. Решението е при нас. Nix Solutions. Перфектен сервис за вашата компютърна техника. Потърсете ни на телефон 07574493445 или на нашия интернет адрес nixsolutions.co.uk.
1: Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. Вие сте с Радио БГ Лондон. Новини, валутни курсове, прогноза за времето, актуална информация за движението на метрото и, разбира се, 24 часа в денонощието най-добрата българска и световна музика. Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.

0: Радио БГ Лондон.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 6 юни. Рак. Не всичко ще върви както ви се иска, но това не означава да се откажете по средата. Вечерта пък ще бъде романтична и страстна. Някои случайни връзки ще прераснат в нещо по-сериозно. Лъв. Ситуацията ще бъде благоприятна да разкриете картите си. Поискайте онова, което ви принадлежи. Скромността в случая може само да ви попречи. Малка доза егоизъм е здравословна. Помислете и за своите интереси. Дева. В делови план ще се натъкнете на нови предизвикателства. Побързайте, преди другите да са грабнали апетитната хапка. Ако сте безработни, имате шанс да си намерите работа по специалността.

Събуждане по ноти. Времето в Лондон, новини, хороскопи за деня и разбира се много и хубава музика. Всяка сутрин от 6 до 10. Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон.

0: Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 6 юни. Везни. Днес е по-добре да не поемате рискове. Изчакайте. Звездите ще ви открият по-добра възможност. По отношение на деловите си проекти потърсете и други партньори, както и повече информация за бъдещите си проекти. Скорпион. Ще спечелите пари от недвижимо имущество или търговски сделки. Ще успеете да задоволите най-належащите си потребности и дори ще ви останат за едно малко удоволствие. Отпуснете се. Не може да карате все на педал. Стрелец. Вместо да експериментирате, вървете по отъпканите пътища и всичко ще бъде наред. Неоправданите рискове ще ви загубят време и пари. Много неща обягват от вниманието ви, а някои хора умишлено крият от вас важна информация.
2: Събуждане по ноти с Радио БГ Лондон. Започнете деня с музика.

0: Това е Радио БГ Лондон. Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио- и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Лъки рентакар води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. Вие сте с първото българско радио във Великобритания – Радио БГ, Лондон.

Събуждане по ноти. Времето в Лондон, новини, хороскопи за деня и разбира се много и хубава музика. Всяка сутрин от 6 до 10. Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон.

0: Радио.бг Лондон. Вратата към доброто настроение.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 6 юни. Козирог. Ще бъде успешен ден, доста значим за кариерата ви. Струва си да се потрудите, макар че вечерта ще се почувствате много изморени. Водолей. Работата ви ще даде резултати. Високо поставено лице ще избере точно вас, за да ви се довери. Качествата ви ще впечатлят много хора, включително и тези, които не ви мислят доброто. Риби. Не се ядосвайте, ако разберете, че колегите ви правят интриги зад гърба ви. Това, което сте постигнали, няма как да се скрие и трябва да се гордеете. По отношение на любимия човек, бъдете искрени, не крийте чувствата си.

0: Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 6 юни. Овен. Амбициите ви ще изпреварват реалностите. Проверявайте всяка информация по два пъти, за да не се окаже, че сте загубили на празно времето си. Не бъдете прекалено самонадеяни. Телец. Ще бъдете раздразнителни и избухливи. Няма да позволите на никой да се възползва от това, което принадлежи само на вас. Може да сложите край дори на някои приятелски връзки. Близнаци. Ще се наложи да направите някои компромиси. Говорете с партньора си по важните семейни въпроси. Не налагайте директно вашите решения. Обсъждайте проблемите, за да ги преодолеете заедно.
2: Събуждане по ноти с Радио БГ Лондон. Започнете деня с музика.

Това е Радио БГ Лондон. Развивате ли бизнес в UK? Искате ли хиляди българи на острова да търсят вашите услуги? Ако отговора ви е да, то това ще ви заинтересува. Излезе от печат новото издание на каталога на българският бизнес в UK. В него ще откриете координатите на български фирми и физически лица, предлагащи стоки и услуги за българите на острова. Каталога е печатно издание, което се разпространява на популярните за българската общност места. Освен печатна, съществува и електронна версия на интернет.

0: интернет адрес www.bgcatalog.co.uk. BG Catalog – указателя на българския бизнес във Великобритания. Включете се и вие на интернет адрес www.bgcatalog.co.uk или на телефон 020-358-228-40.
1: Кафе сладкарница Бурнео – вашата нова българска среща в Лондон.
2: Заведението предлага традиционни български закуски, фрешове и сандвичи.
1: Кафе сладкарница Бурнео – уютна атмосфера, вкусни торти и ароматно кафе.
2: Можете да изберете и поръчите и торти за вашия специален ден, както на телефон 020-8245-8021, така и на място на адрес Лондон, 29 Green Lanes, пощенски код N13-4TN.
1: Кафе сладкарница Бурнео – мястото, което няма да забравите.
3: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно!
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
4: Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.

Събуждане по ноти. Времето в Лондон, новини, хороскопи за деня и разбира се много и хубава музика. Всяка сутрин от 6 до 10. Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон.

0: с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 6 юни. Рак. Не всичко ще върви както ви се иска, но това не означава да се откажете по средата. Вечерта пък ще бъде романтична и страстна. Някои случайни връзки ще прераснат в нещо по-сериозно. Лъв. Ситуацията ще бъде благоприятна да разкриете картите си. Поискайте онова, което ви принадлежи. Скромността в случая може само да ви попречи. Малка доза егоизъм е здравословна. Помислете и за своите интереси. Дева. В делови план ще се натъкнете на нови предизвикателства. Побързайте преди другите да са грабнали апетитната хапка. Ако сте безработни, имате шанс да си намерите работа по специалността.

0: Радио БГ Лондон.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 6 юни. Везни. Днес е по-добре да не поемате рискове. Изчакайте. Звездите ще ви открият по-добра възможност. По отношение на деловите си проекти потърсете и други партньори, както и повече информация за бъдещите си проекти. Скорпион. Ще спечелите пари от недвижимо имущество или търговски сделки. Ще успеете да задоволите най-належащите си потребности и дори ще ви останат за едно малко удоволствие. Отпуснете се. Не може да карате все на педал. Стрелец. Вместо да експериментирате, вървете по отъпканите пътища и всичко ще бъде наред. Неоправданите рискове ще ви загубят време и пари. Много неща обягват от вниманието ви, а някои хора умишлено крият от вас важна информация.
2: Вие сте със Събуждане по ноти. Музика за ранобудници.

0: Това е Радио БГ Лондон. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
2: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
1: За тези, които искат да са двама.
3: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
4: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
3: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
4: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
3: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
5: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-A-Car води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
6: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.

Събуждане по ноти. Времето в Лондон, новини, хороскопи за деня и разбира се много и хубава музика. Всяка сутрин от 6 до 10. Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон.

0: Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 6 юни. Козирог. Ще бъде успешен ден. Доста значим за кариерата ви. Струва си да се потрудите, макар че вечерта ще се почувствате много изморени. Водолей. Работата ви ще даде резултати. Високо поставено лице ще избере точно вас, за да ви се довери. Качествата ви ще впечатлят много хора, включително и тези, които не ви мислят доброто. Риби. Не се ядосвайте, ако разберете, че колегите ви правят интриги зад гърба ви. Това, което сте постигнали, няма как да се скрие и трябва да се гордеете. По отношение на любимия човек, бъдете искрени, не крийте чувствата си.

0: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 6 юни. Овен. Амбициите ви ще изпреварват реалностите. Проверявайте всяка информация по два пъти, за да не се окаже, че сте загубили на празно времето си. Не бъдете прекалено самонадеяни. Телец. Ще бъдете раздразнителни и избухливи. Няма да позволите на никой да се възползва от това, което принадлежи само на вас. Може да сложите край дори на някои приятелски връзки. Близнаци. Ще се наложи да направите някои компромиси. Говорете с партньора си по важните семейни въпроси. Не налагайте директно вашите решения. Обсъждайте проблемите, за да ги преодолеете заедно.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Трябват ви български продукти, за да сготвите нещо вкусно по-нашински? Супермаркета Ида е правилният избор. Ние предлагаме богато разнообразие от качествени стоки на промоционални цени, безплатен паркинг в близост до магазина ни, но това не е всичко. Ние сме първите, които предлагаме на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида ще ни

0: Криете на Търговската улица в Уолтъмстол.
1: Как да открия?
0: Къде да намеря?
1: Към кого да се обърна?
0: Потърсете всички отговори на вашите въпроси в BGBN, твоя вестник. Четете винаги актуална и полезна информация на страниците на вестника или онлайн на интернет адрес bgbn.co.uk.
2: Зареди сладкия шкаф с любимите бисквити, вафли и сухи пасти от Престиж. Преоткрий българския вкус с Престиж. Ядеш сега или гориш.
3: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
4: Радио BG Лондон, 24 часа онлайн.

0: слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 6 юни. Рак. Не всичко ще върви както ви се иска, но това не означава да се откажете по средата. Вечерта пък ще бъде романтична и страстна. Някои случайни връзки ще прераснат в нещо по-сериозно. Лъв. Ситуацията ще бъде благоприятна да разкриете картите си. Поискайте онова, което ви принадлежи. Скромността в случая може само да ви попречи. Малка доза егоизъм е здравословна. Помислете и за своите интереси. Дева. В делови план ще се натъкнете на нови предизвикателства. Побързайте, преди другите да са грабнали апетитната хапка. Ако сте безработни, имате шанс да си намерите работа по специалността.

0: Вие сте с Радио БГ Лондон, радиото на българите в Великобритания.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 6 юни. Везни. Днес е по-добре да не поемате рискове. Изчакайте. Звездите ще ви открият по-добра възможност. По отношение на деловите си проекти потърсете и други партньори, както и повече информация за бъдещите си проекти. Скорпион. Ще спечелите пари от недвижимо имущество или търговски сделки. Ще успеете да задоволите най-належащите си потребности и дори ще ви останат за едно малко удоволствие. Отпуснете се. Не може да карате все на педал. Стрелец. Вместо да експериментирате, вървете по отъпканите пътища и всичко ще бъде наред. Неоправданите рискове ще ви загубят време и пари. Много неща обягват от вниманието ви, а някои хора умишлено крият от вас важна информация.
0: Вие сте с Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.

24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Тате, пак ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
4: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
5: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
4: За тези, които искат да са двама.
6: Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, ушино-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
7: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
8: 24 часа в денонощие, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Радио Лондон. Вратата към доброто настроение.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 6 юни. Козирог. Ще бъде успешен ден. Доста значим за кариерата ви. Струва си да се потрудите, макар че вечерта ще се почувствате много изморени. Водолей. Работата ви ще даде резултати. Високо поставено лице ще избере точно вас, за да ви се довери. Качествата ви ще впечатлят много хора, включително и тези, които не ви мислят доброто. Риби. Не се ядосвайте, ако разберете, че колегите ви правят интриги зад гърба ви. Това, което сте постигнали, няма как да се скрие и трябва да се гордеете. По отношение на любимия човек, бъдете искрени, не крийте чувствата си.
2: Това е Радио БГ Лондон.

0: колко си.
1: Това е Радио БГ Лондон.
2: На този ден през годините. Какво се е случило на днешния ден от древността до наши дни?
3: На 6 юни 1664 година Ню Амстердам е преименуван на Ню Йорк. Корпорацията Крайслер е основана на този ден през 1925 година. На днешния ден през 1944 година започва десантът в Нормандия. Близо 160 000 съюзнически войника дебаркират във Франция под командването на Айзенхауер и Монтгомери. На 6 юни 1968 година от раните си умира Робърт Кенеди. Робърт Франсис Кенеди е американски политик, по-малък брат на президента Джон Кенеди. Той е от най-доверените и ценени съветници и близки на президента. Изпълнява длъжността главен прокурор от 1961 до 1964 година. След убийството на брат му става член на Сената от името на Ню Йорк. През 1968 година Робърт Кенеди се кандидатира за президент на САЩ от Демократическата партия. В разгара на предизборната борба, след като печели Калифорния в предварителните избори, малко след полунощ на 5 юни 1968 година е застрелян в Лос-Анджелис и умира 25 часа по-късно. През май 1969 година палестинецът Сирхан Сирхан е признат от съда за виновен и осъден на смърт за убийството на Робърт Кенеди. Впоследствие присъдата му е заменена с доживотен затвор.
2: 24 часа в денонощие, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.
1: Вие сте с първото българско радио във Великобритания. Радио БГ Лондон.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Супермаркета Ида отново е близо до вас. Още един магазин от верига Ида отвори врати в Палмърс Грийн. Супермаркета Ида е мястото, където ще намерите богат избор на български стоки. Ние сме първият български магазин, който предлага на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване.

0: пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Гаранция за високо качество на промоционални цени. Очакваме ви на адрес 25 Green Lane, пощенски код N13 4TN.
1: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и, ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно!
2: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
3: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
2: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
3: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно, направо няма да го познаеш.
2: Това добре. А храната?
3: Уникална. Българска класика. Кебабчета, паржолки, дропчета. Всичко е автентично и супер вкусно.
2: Звучи страхотно. Ама точно сега мързелувам на дивана.
3: Никакъв проблем. Рио има доставка с Uber Eats. Поръчваш и след малко всичко ще е при теб на масата.
2: Да, бе.
3: Ресторант Рио. Българската класика в Лондон.
4: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
5: Вие сте с първото българско радио във Великобритания. Радио БГ, Лондон.

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Радио БГ Лондон, вашето радио.
2: Останете с нас, за да чуете

0: Свържете се с Радио БГ Лондон, радиото на българите в Великобритания.
1: Вие сте с първото българско радио във Великобритания, Радио БГ Лондон.

0: Това е Радио БГ Лондон. Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио- и кинезитерапевт, масажи, уролог, ушино-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки, лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате, бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
4: Вие слушате Радио БГ.

Вие слушате Радио БГ Лондон, най-добрата музика.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Радио БГ Лондон. 24 часа най-обичаната музика.
2: Останете с нас, за да чуете...

0: Радио.БГ Лондон. Вратата към доброто настроение. На този ден през годините. Какво се е случило на днешния ден от древността до наши дни?
1: На 6 юни 1664 година Ню Амстердам е преименуван на Ню Йорк. Корпорацията Крайслер е основана на този ден през 1925 година. На днешния ден през 1944 година започва десантът в Нормандия. Близо 160 000 съюзнически войника дебаркират във Франция под командването на Айзенхауер и Монтгомери. На 6 юни 1968 година от раните си умира Робърт Кенеди. Робърт Франсис Кенеди е американски политик, по-малък брат на президента Джон Кенеди. Той е от най-доверените и ценени съветници и близки на президента. Изпълнява длъжността главен прокурор от 1961 до 1964 година. След убийството на брат му става член на Сената от името на Ню Йорк. През 1968 година Робърт Кенеди се кандидатира за президент на САЩ от Демократическата партия. В разгара на предизборната борба, след като печели Калифорния в предварителните избори, малко след полунощ на 5 юни 1968 година е застрелян в Лос-Анджелис и умира 25 часа по-късно. През май 1969 година палестинецът Сирхан Сирхан е признат от съда за виновен и осъден на смърт за убийството на Робърт Кенеди. Впоследствие присъдата му е заменена с доживотен затвор.
0: Радио БГ Лондон. Новини и актуална информация за българите във Великобритания. Най-добрата българска и световна музика навсякъде с вас. На вашия телефон, лаптоп, таблет. 24 часа в денонощието на интернет адрес radiobg.co.uk.
2: Вие сте с Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.

в тихата вечер. Прозорци заспиват, но твоят е буден.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
2: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
1: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
2: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно, направо няма да го познаеш.
1: Това добре. А храната?
2: Уникална. Българска класика. Кебабчета, паржолки, дропчета. Всичко е автентично и супер вкусно.
1: Звучи страхотно. Ама точно сега мързелувам на дивана.
2: Никакъв проблем. Рио има доставка с Uber Eats. Поръчваш

0: Имате проблеми с вашия компютър, лаптоп, принтер. Системата ви забива, прегрява или се рестартира. Решението е при нас. Nix Solutions. Перфектен сервис за вашата компютърна техника. Потърсете ни на телефон 07574493445 или на нашия интернет адрес nixsolutions.co.uk.
1: Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Четири часа в денонощие, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите в Великобритания. Не смените станцията, защото следва

0: сте с Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.
1: Вие сте с Радио БГ Лондон, вратата към доброто настроение.

0: 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
0: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
1: За тези, които искат да са двама.
2: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
3: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
2: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
3: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
2: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
0: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-A-Car води до пристрастяване към шофиране.
4: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
5: Това е Радио БГ, Лондон.
6: Ех, Йовано, Йованке. И аз те дома чекам, дома да ми дойдеш, а ти не довадяш душу, сърце мое, Йовано. А те чекам, Йовано, песен да ми

откакто се родия. Да ми пееш как са разцъфтели бахчите, разпукали се люляци, замирисали девойки, а он болен, болен откакто се родия. Да ми пееш

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие сте с първото българско радио във Великобритания. Радио БГ Лондон.
2: Останете с нас, за да чуете

0: Радио Лондон. Вратата към доброто настроение.
1: Това е Радио БГ Лондон.

Това е Радио БГ Лондон. Развивате ли бизнес в UK? Искате ли хиляди българи на острова да търсят вашите услуги? Ако отговора ви е да, то това ще ви заинтересува. Излезе от печат новото издание на каталога на българският бизнес в UK. В него ще откриете координатите на български заинтересува. Излезе от печат новото издание на каталога на българският бизнес в UK. В него ще откриете координатите на български фирми и физически

0: 358-228-40.
1: Кафе сладкарница Борнео. Вашата нова българска среща в Лондон.
2: Заведението предлага традиционни български закуски, фрешове и сандвичи.
1: Кафе сладкарница Борнео. Уютна атмосфера, вкусни торти и ароматно кафе.
2: Можете да изберете и поръчате и торти за вашия специален ден, както на телефон 020-8245-8021, така и на място на адрес Лондон, 29 Green Lanes, пощенски код N13 4TN.
1: Кафе сладкарница Борнео. Мястото, което няма да забравите.
3: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и, ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно.
4: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
5: Това е Радио БГ Лондон.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.
2: Това е Радио БГ Лондон.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
4: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
5: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
4: За тези, които искат да са двама.
6: Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
7: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
8: Вие сте с Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.
9: Радио БГ Лондон. Първото българско радио във Великобритания.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания. Не смените станцията, защото следва...

0: Вие сте с Радио БГ Лондон, радиото на българите в Великобритания.
1: Това е Радио БГ Лондон.

0: Трябват ви български продукти, за да сготвите нещо вкусно по-нашински? Супермаркета Ида е правилният избор. Ние предлагаме богато разнообразие от качествени стоки на промоционални цени, безплатен паркинг в близост до магазина ни, но това не е всичко. Ние сме първите, които предлагаме на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Ще ни откриете на Търговската улица в Уолтъмстол.
1: Как да открия?
0: Къде да намеря?
1: Към кого да се обърна?
0: Потърсете всички отговори на вашите въпроси в BGBN, твоя вестник. Четете винаги актуална и полезна информация на страниците на вестника или онлайн на интернет адрес bgbn.co.uk.
2: Зареди сладкия шкаф с любимите бисквити, вафли и сухи пасти от Престиж. Преоткрий българския вкус с Престиж. Ядеш сега или гориш.
3: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
4: Вие сте с Радио БГ Лондон, радиото на българите в Великобритания.
5: Вие слушате Радио БГ Лондон.

țara, някъде далече.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Радио БГ Лондон. 24 часа онлайн.
2: Това е Радио БГ Лондон.

Радио БГ Лондон. Първото българско радио във Великобритания.

0: тази дъл. Вие сте с Радио БГ Лондон, радиото на българите в Великобритания.
1: Вие сте с първото българско радио във Великобритания, Радио БГ Лондон.

0: Това е Радио БГ Лондон. Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Тате, пак ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар.
2: Те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие сте с Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.

Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания. Вие сте с Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.

0: българите в Великобритания.
1: Това е Радио БГ Лондон.
2: Супермаркета Ида отново е близо до вас. Още един магазин от верига Ида отвори врати в Палмърс Грийн. Супермаркета Ида е мястото, където ще намерите богат избор на български стоки. Ние сме първият български магазин, който предлага на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Гаранция за високо качество на промоционални цени. Очакваме ви на адрес 25 Green Lane, пощенски код N134TN.
3: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и, ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно!
4: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
5: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
4: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
5: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно, направо. Няма да го познаеш.
4: Това добре. А храната?

0: точно сега мързелувам на дивана.
1: Никакъв проблем. Рио има доставка с Uber Eats. Поръчваш и след малко всичко ще е при теб на масата.
0: Да, бе.
1: Ресторант Рио. Българската класика в Лондон.
2: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет
1: Лондон.
2: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radio.bg.

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Това е Радио БГ Лондон.
2: Не сменете станцията, защото следва

0: Това е Радио БГ Лондон. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Woodgreen, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
2: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
1: За тези, които искат да са двама.
3: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
4: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
3: Още от сега си я намерил, Гаря.
4: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
3: Още от сега си я намерил. Бил си лъки.
4: Не, не.

0: така води до пристрастяване към шофиране.
1: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. Радио БГ Лондон.

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие сте с Радио БГ Лондон. Новини, валутни курсове, прогноза за времето, актуална информация за движението на метрото и, разбира се, 24 часа в денонощието най-добрата българска и световна музика. Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.

своето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

0: Вие сте с Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.
1: Това е Радио БГ Лондон.
2: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
3: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
2: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
3: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно, направо няма да го познаеш.
2: Това добре. А храната?
3: Уникална. Българска класика. Кебабчета, паржолки, дропчета. Всичко е автентично и супер вкусно.
2: Звучи страхотно. Ама точно сега мързелувам на дивана.
3: Никакъв проблем. Рио има доставка с Uber Eats. Поръчваш

0: Имате проблеми с вашия компютър, лаптоп, принтер. Системата ви забива, прегрява или се рестартира. Решението е при нас. Nix Solutions. Перфектен сервис за вашата компютърна техника. Потърсете ни на телефон 07574493445 или на нашия интернет адрес nixsolutions.co.uk.
1: Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на

0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
1: Вие сте с Радио БГ Лондон. Новини, валутни курсове, прогноза за времето, актуална информация за движението на метрото и, разбира се, 24 часа в денонощието най-добрата българска и световна музика. Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.

0: имах сън, в който се появи. Стоеше сама навън, по лицето ти виждах сълзи. Протегнах се и ги стрих.
1: Вие сте с Радио БГ Лондон. Часът е 22 часа и 30 минути.

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.

Вие сте с Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания. Вие сте с Радио БГ Лондон, вратата към доброто настроение.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Тате, пак ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
4: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
5: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
4: За тези, които искат да са двама.
6: Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, ушино-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
7: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
8: Вие сте с първото българско радио във Великобритания – Радио БГ, Лондон.

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие слушате Радио БГ Лондон.

0: Това е Радио БГ Лондон. Развивате ли бизнес в UK? Искате ли хиляди българи на острова да търсят вашите услуги? Ако отговора ви е да, то това ще ви заинтересува. Излезе от печат новото издание на каталога на българският бизнес в UK. В него ще откриете координатите на български фирми и физически лица, предлагащи стоки и услуги за българите на острова. Каталога е печатно издание, което се разпространява на популярните за българската общност места. Освен печатна, съществува и електронна версия на интернет-адрес www.bgcatalog.co.uk. BG Каталог – указателя на българския бизнес във Великобритания. Включете се и вие на интернет-адрес www.bgcatalog.co.uk или на телефон 020-358-228-40.
1: Кафе Сладкарница Борнео – вашата нова българска среща в Лондон.
2: Заведението предлага традиционни български закуски, фрешове и сандвичи.
1: Кафе Сладкарница Борнео – уютна атмосфера, вкусни торти и ароматно кафе.
2: Можете да изберете и поръчите и торти за вашия специален ден, както на телефон 020-8245-8021, така и на място на адрес Лондон, 29 Green Lanes, пощенски код N13-4TN.
1: Кафе Сладкарница Борнео – мястото, което няма да забравите.
3: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно!
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
4: Вие слушате Радио БГ Лондон.
0: Или може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
4: Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.

your fingers through his hair. They scratch across his back. Вие сте с Радио БГ Лондон. Часът е 0 часа и 30 минути.